Ishe Elil, do së zatën lini. Që gjebi gjitho, do bëjnë të skesi, për të ando, e bëjnë ashla, akord a pëllachen bëjnë anë shtilë. O zhënëko, a hot e. O zhënëko, a hot e.